Aflat je tu în iubezenie în zracu. Să ne are studio metulșchi cu trebuhu. Pozabi. Rock Radio. Чистый рок.